I am ba bi bi si bio and wo sra bi ba so bi kama bi wo ba ba bi bi e wo fi ho anapre wo sra fo fo she wo so hey.

Moses. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.